Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

gotta have

Здравейте, приятели! Не знаехте, това по Magic започва. Аз съм Ади и днес подбрах няколко интересни научни открития, които ще ви споделя в следващите близо 60 минути. Започвам с това, че австралийски учени от университета Къртин са установили възрастта на най-старата известна следа от астероиден сблъсък на Земята. Според изследването, сблъсъкът е станал преди около 3 милиарда години в района на Пилбара, Западна Австралия. Учените са изследвали скални проби от геоложката формация North Pole Dome и са открили древни минерали, включително кристали цирком. Чрез изотопен анализ те успели да определят възрастта им и да установят кога се е случил сблъсъка. Според водещия изследовател Крис Къркланд, минералите са действали като своеобразен геоложки часовник. Те са се образували или променили в резултат на огромния удар и така са позволили на учените да датират събитието с много по-голяма точност. Най-вероятната възраст на сблъсъка е около 3 милиарда години, което превръща обекта в Пилбара най-старата известна следа от астероиден удар на Земята и единственото потвърдено доказателство за подобно събитие от архейската ера. До сега за най-стар известен кратер се смяташе структурата Ярабуба, също в Западна Австралия, чиято възраст е около 2,2 милиарда години. Учените отбелязват, че откритието на толкова древни следи е изключително трудно, тъй като геоложките процеси постоянно променят земната повърхност. Пилбара обаче е един от най-старите и добре запазени геоложки райони на планетата с камъни на възраст над 3 милиарда години, което го прави особено оценен за изследването на ранната история на Земята. А по Magic е време за кратка музикална пауза с много от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели! Днес не знахте това, си говорим за научни новости и ето, че учени са установили характерен градски пулс на 6 големи града по света чрез анализ на високочастотни сателитни изображения. Изследването обхваща Дубай, Лагос, Мексико Сити, Мумбай, Сиатъл и Шенджън. За разлика от традиционните методи, които използват данни за населението, икономиката и разрастването на градовете, учените проследяват почти в реално време строителството, събарянето на сгради, инфраструктурните проекти и навлизането на градската среда в зелените площи. За целта са използвани данни от спътници на НАСА и Европейската космическа агенция. Резултатите показват, че градовете не се развиват плавно. Урбанизацията протича на внезапни скокове, периоди на ускорен растеж и застой, като дори отделните квартали могат да се променят с различни темпове. Най-интензивен растеж е отчетен в китайския Шенджън, който за няколко десетилетия се превръща от рибарско селище в мегаполис. Дубай се отличава с резки пикове на развитие, свързани с мащабни инвестиционни проекти, докато Лагос се разраства по-фрагментирано. Сиатъл пък показва модел на пазарно обословено обновяване и оплътняване. Мумбай и Мексико Сити се оказват сред градовете, които демонстрират най-голяма устойчивост на глобални сътресения. А според учените, този подход може да помогне за по-бързото разбиране и проследяване на начина, по който се променят съвременните градове. А по Magic е време за още музика от последните десетилетия.

Срещаме се в средата на Не знахте това за днес, приятели, а сега ще си говорим за нещо много полезно – плодовете и по-специфично ябълките. Съвременните сортове ябълки, приятели, продължават да еволюират, като обменят гени със своите диви предци. До този извод са стигнали учени от Нью-Йоркския университет в Абу-Даби, анализирали генетични данни, култивирани и диви ябълкови дървета. Изследването показва, че ДНК-то на съвременните ябълки съдържа следи от многократно кръстосване с диви видове от Европа, Централна Азия и Кавказ. Процесът е продължавал векове наред, докато култивираните дървета са се разпространявали в различни региони и са обменяли гени с местните видове. Сред най-близките предци на съвременните ябълки са казахстанския вид Malus sierwesi и

Малус ориенталис, а по-късно към тях се добавят гени и от дивата ябълка Малус силвестрис. Вместо едни характеристики да заменят други, се е натрупала генетична информация, която помагала на растенията да се адаптират. Например, чрез устойчивост на болести, промени в вкуса и времето на зреене. Учените откриват и разлики между сортовете. Десертните ябълки, например, са по-силно селектирани от хората заради вкуса, външния вид и възможността за съхранение, докато ябълките за сайдър са запазили по-голямо генетично разнообразие и повече наследство от дивите си предци. Дивите ябълкови дървета остават важен генетичен ресурс за бъдещето на овощарството. Те могат да притежават характеристики, които помагат за адаптация към климатичните промени, например, нови болести и вредители. Затова учените предупреждават, че опазването на дивите родственици на ябълката е от ключово значение за създаването на по-устойчиви сортове в бъдеще.

Продължаваме срещата ни днес в света на знанието, приятели. Сега не знаехте това, ще обърнем внимание на фауната. Много големи октоподи с дължина до 18 метра може да са обитавали океаните през периода креда, т.е. преди около 100 милиона години и да са били сред водещите хищници в морските екосистеми. Според учените, тези древни главоноги са достигали дължина до около 18 метра и са притежавали 8 пипала, което ги прави съпоставими по размери с част от големите морски влечуги от същия период. Изводите са базирани на анализ на вкаменени челюсти, едни от малкото твърди структури при октоподите, които могат да се съхранят в фосилния запис. На тази основа изследователите са изчислили приблизителните размери на животните. Данните показват, че челюстите са били пригодени за раздробяване на твърда пляшка, което подсказва активен хищнически начин на живот. А това означава, че много големите октоподи вероятно са заемали високо място в хранителната верига. Откритието поставя под въпрос до сегашните представи, че моретата през периода креда са били доминирани основно от гръбначни хищници, като морски влечуги и акули. Според авторите на изследването, ролята на безгръбначните в древните океани може да е била значително по-голяма, отколкото се смяташе досега. Необходими са обаче допълнителни данни, за да се потвърдят напълно характеристиките и поведението на тези древни създания. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади, оставям ни с още от музиката, която обичаме по Magic, и разбира се, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

Magic Start. ¿Dónde está el hombre? Con fuego en

0: Vibe, the Vibe.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката, която обичаш. Това е Magic.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: ве фир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Подобрени показатели на въздуха в страната отчитат сензорите на различните системи за проследяване. Димът над Западна България идва от активни пожари в Сърбия и Албания, носени от силния вятър. В Кюстендил нивото е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още се отчитат близки до опасните нива. В София нивото на фини прахови частици е в норма. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман, още вчера уредите показват, че няма завишение на вредните емисии. За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух е поставена мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. РИОСВ София и Изпълнителната агенция по околна среда продължава да следят в реално време развитието на ситуацията. Локализиране големия пожар избъкнал в района на сметището край Дупница. Заради силния вятър и гъстото задимяване, временно беше затворен за движение и главния път е 79. Сигналът за огъня бе подаден около 14:30 часа. Вчера след обед на място незабавно бяха изпратени 5 противопожарни автомобила. Заради силните пориви на вятъра и опасността огънят да се разрасне. Към тях са се присъединили още 3 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от община Дупница. Засегнатата площ е около 15 декара сухи треви, храсти и отпадъци. На място през нощта останаха дежурни противопожарни автомобили до окончателното потушаване на пожара. 5 лешояда са отровени в Национален парк Централен Балкан. Сигналът е подаден от Сдружение Зелени Балкани, дирекция Национален парк Централен Балкан. Експертите от парковата охрана незабавно са предприели действия по претърсване на района. Проверката установила 3 черни лешояди и един белоглав лешояд, загинали в резултат на отравяне на 18 август. Открити втори белоглав лешояд критично състояние, за който се осигурява

0: спешна ветеринарна помощ. И петте птици са намерени в района на парков участък Калофер, близо до зимния маршрут Паниците до връх Ботев, който е високо в планината и е трудно достъпен. За случая сигнализиран сектор престъпления против околната среда и дивата природа към Главна дирекция Национална полиция. В спешен порядък се обезопасява теренът, за да се установи дали има поставени отрови на други локации. При обходите следва да се провери дали има още загинали животни. Американският президент Доналд Тръмп спря планираното въвеждане на 50% мита върху канадски стоки късно във вторник, след спешни разговори с канадският премиер, продължили до последния момент. Временната отсрочка ще продължи 3 дни, съобщи Тръмп в социалните мрежи, като митата първоначално трябваше да влязат сила от днес. Службата на търговския представител на Съединените щати съобщи, че пактът между Вашингтон и Отава ще включва всеобхватен пазарен достъп за американски стоки, ангажименти за икономическа сигурност и съгласуване в областта на цифровата търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес студеният фронт ще се изтегля на изток. Над южните и северо-източните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значителна облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбреже, ще превали дъжд. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. На границата с Сърбия трафикът е интензивен на Калотина на изход за леки автомобили. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Спряна е фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, заради ниското ниво на река Дунав. Ферибота през Свищов Зимнич преустановява работа за неопределен период. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.
1: Митко Павлов.

0: What do you call a nigger?
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Ай, папи! Добро утро, уважаеми. 8 часа и 8 минутки е часа в момента. И какво да ви кажа, какво да се прави. На 19 август мисля, че едно от малкото неща, които мога да направя в този часови диапазон е да отворя утрото по някакъв начин. Сряда е малкия петък, знаете. Имаме си традиции, които... Ух! Тази сутрин започва така.

Е, уважаеми, можем си ги нещата. Няма какво. Можа, че сме си... Чакай, махни, бе. Можа, че сме си отсекъде. Чай, че ми се бърка тук хората от концерта. 21 годишен български гражданин е бил задържан в Солун при кражба на електрически стълб от уличното осветление. Полицията е съобщила в понеделник за инцидента в северозападния квартал Корделио Евосмус. Местни медии, гръцки естествено, имам предвид, съобщават, че българинът е бил видян как прекъсва кабелите и почва да сече стълба след намеса на полицейски патрул, въпреки че да отсече, може би не е най-удачното за метален стълб, но след намесата на полицейски патрул се оказва, че мъжът

вече е бил отрязал по подобен начин други 4 стълба и планирал да ги продаде за скраб. Това е нов иновативен подход, между другото. И ево е, че е намерил метални стълби, защото в Гърция металните електрически стълбове са кът. Нали, повечето са дървени. Дървени. Но това е иновативен метод. Виж, доса не бях чул някой да реже стълбове, за да ги продава на скраб. Действащи такива имам предвид.

Речено, нали, речено сторено, приятели. Всеки може да си прави каквото си иска, очевидно, ако има силата да го направи. Дет се казва, ако нямаш парашут, не се базикаш с пилота на самолета. Президентът на щатите Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за нова територия на щатите, като той публикува изображение на пролива в профила си в личната си социална мрежа с надпис отдолу нова територия на Съединените американски щати. Той, помните, преди това беше предложил идеята за обявяване на Ормузкия проток за американска територия след победа над Иран. В разговор с репортери той потвърди, че смята тази идея за отлична, позовавайки се на факта, че щатите вече имат пълен контрол над пролива. Малко след като победим Иран, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ, каза с лека усмивка Тръмп на митинг в Гарден Сити, близо до Ню Йорк. Междувременно Иран реагира много остро на съобщението на Тръмп за преименуване на Ормузкия проток, като казаха, че определено ще коригират илюзиите на американския президент относно протока, който той вече смята за територия на щатите. Точно както Тръмп правилно е написал името на Персийския залив, преди това президента на щатите се застъпи за преименуването на залива на Арабски залив, така и погрешното му схващане за Ормуз скоро или ще бъде поправено, или ние самите ще поправим погрешните представи на човек, живееш в илюзии. Това каза заместник-министър на външните работи на Иран. Смисъл каза, задочно го цитирам, защото го е публикувал в, естествено, в социалните мрежи. Те през социални мрежи си говорят, но това е. Днеска нашия човек, вчера нашия човек, нали, беше казал, че ще бомбардира Оман. Всяка сутрин ново настроение, приятели. По-скоро ние го виждаме сутрин, там е било друг часови диапазон с нощи.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

са 9:25 минутки точно в момента. Значи, приятелчето, по прогноза, днес би трябвало на места в южни и североизточни райони да има валежи. Той вчера трябваше да има валежи, ма валежи на много места, на където трябваше да има, нема. Така, по-късно през деня, там където има облачност, ще изчезне. Слънчево време, максимални 31-35. По морето малко по-приятни от 35, около 30. София около 31, максимална температура, разбира се. По планините, значителна облачност преди обяд. След обяд, главно само Рило-Родопска област. На места там може да вълне. Умерен до силен северозападен вятър, който до края на деня би трябвало да отслабне. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 около 18. Това е. Приятно или не, не знам. Както вие да си го прецените.

Свирски, мисля, че точно в този сегмент на утрото може би е хубаво да ви изплескам един хороскоп. Че просто да си ги знаете нещата и да не се притесняваме взаимно, защото няма какво да се тормозим още от сутринта. Луната е в знак Скорпион, приятели, е написала госпожа Пенчева. Днес е възможно, ако проявите агресия, да се обърне в близко бъдеще срещу вас. Дните на Скорпиона са водни, не са подходящи за боядисване и лакиране, защото днес всичко ще изсъхва много лошо и материалите ще поглъщат влагата. Не трябва да миете дървени подове и мебели. Денят има за символ огъня и феникса. Не разбрах какво общо има с водата, както преди малко го зачекнахме. Маса жената си знае, кои сме да им се бъркаме. Общуването днес трябва да се сведе до минимум, милички. Препоръча се да общувате само с много близки хора, въпреки че и те днес може да бъдат нервни и раздразнителни. В интимни отношения трябва

да сте изключително внимателни този ден. Дори да чувствате огромно полово влечение и сили да го осъществите това влечение, добре е да се въздържате, за да не си навлечете неприятности. Защо така го написала, не знам. Но, извън нали, това като забележка, жената е написала, че днес е прекрасен ден, ако сте планирали да посетите такъв козметик или фризьор.

Уважаеми, не знам, то война, ама войната явно на всички фронтове, приятели. И то ще засегне една от най-така, как да кажа, нежните... Един от най-нежните аспекти. Платформата OnlyFans, създадена през 2016, ако не се лъжа, разполага с над 4 милиона създатели на съдържание и 370 милиона регистрирани потребители. Успехът на този сайт, който в последствие, нали, от една нормална платформа, в която можеш да качиш абсолютно всичко, вече, нали, си се профилира преди всичко към порно съдържание, среща все по-остра реакция в Русия. Президента Путин оглави мащабна кампания срещу моделите в страната, като част от политиката за връщане на традиционните ценности. Много ми хареса, приятели, само да си помислите връщането на традиционните ценности, тази глупост, която се говори, след което да погледнете най-елементарен концерт на Филип Киркоров, примерно, от преди няколко години. Аз съм го виждал нещо като ангел, че беше излезнал гол по пакети с някакви бели неща навсякъде, но както и да е. Полицията в Русия в момента провежда масови акции срещу модели, продуценти и оператори, които публикуват съдържание в OnlyFans. Руската медия База съобщава за подготвена мащабна вълна от проверки на блогове с съдържание 18+. А в Русия гледането на порнография е законно, но нейното производство и разпространение е незаконно, естествено. Критиците на Кремъл твърдят, че законите се използват за натиск срещу феминистки групи и дисиденти. Сходни ограничения срещу OnlyFans съществуват вече в редица държави, като Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Иран, Китай, Турция, Беларус, между другото, даже също. Миналата година една мацка, която е на 21 години, бе осъдена в Москва заради качени видеа в OnlyFans, което и позволило да, нали, така, леко да дигне стандарта. 3,5 години в наказателна колония са поискали прокурорите, но жената се е разкаяла, казала, че повече така няма да прави, нали, казано на по-разговорен език, и е получила 3 години условно и глоба 45 000 паунда, при спечелени над 350 000 за няколко месеца. Юни бяха арестувани също още два модела и един продуцент, чието оборудване беше конфискувано, и така. Значи Путин сега обяви война на OnlyFans моделите. Еху. Виж, той, ако ги изпрати на фронта, мисля, че мога да дигне много сериозно бойния дух.

0: седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic.
1: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Очаква се правителството да обсъди на редовното си заседание днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Министрите трябва да обсъдят изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. Дневният ред на кабинета е предвидено да изляза с решение за цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставени от почивни бази, хотели и спа-центрове. Очаква се министрите да гласуват и предложение за организиране и провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България. Сред предложенията и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Отличието е най-високия държавен орден и се присъжда за изключително големи заслуги към страната. Нешка Робева навърши 80 години на 26 май. Тя е сред най-успешните български треньори по художествена гимнастика, като под нейно ръководство българската школа постига множество успехи на световни и олимпийски форуми. Общо 180 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, пострадали са 4, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 238 сигнала за произшествия и са извършили 43 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. За последните 24 часа в страната са станали 30 тежки пътно-транспортни произшествия, като 2 души са загинали, а 37 са ранени. В София са регистрирани 2 тежки и 24 леки катастрофи, 2 души са ранени, има опасност за живота на единия от тях. Пожарната обстановка в съседна Сърбия остава сериозна, като областта Банатски пясъци и Войводина продължава да бъде най-проблемният район. По данни на сръбското правителство, пожарът там е засегнал около 3600 хектара. В района са изградени приблизително 67 км противопожарни просеки, но вятърът на места е позволил на огъня да ги премине. Основното затруднение остава труднодостъпния терен, който ограничава възможностите за използване на тежка противопожарна техника. Само за едно денонощие в Сърбия са били локализирани или потушени 190 пожара на открито. Най-малко 9 души са загинали, а няколко други са ранени при пожар в хотел в индийския град Калкута в североизточната част на страната. По предварителни данни, климатик бюджетния хотел може да е експлодирал и да е предизвикал пожара рано сутринта. Гъст дим е изпълнил хотела. 9 души, 6 мъже, 2 жени и 1 дете са били спасени и откарани в болница. Общо 60 гости са се намирали в хотела, когато е избухнал пожарът. Някои от жертвите са били граждани на Бангладеш, пътували до Калкута за медицинско лечение. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в китайската провинция Цинхай. По данни на германският изследователски център по геонауки, центърът на труса е станал на дълбочина 10 км. За сега няма непосредствени данни за пострадали или щети. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. София около 31.

По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значителна облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбреже, ще превали дъжд. От 9 до 18 часа ще се извършва подмяна на стойки на преброителни камери в района на изхода на автомагистрала Тракия в потното към Пловдив. Движението ще се ограничава поетапно във всяка лента. Автомобилите ще преминават през свободните за трафик ленти.

0: Утрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, ние продължаваме да цепим рака. Часа е 9:09. Какво мога да ви кажа? Мога много неща да ви кажа, но едно нещо много ме трогна, приятели. Служители на община Полигрос на Халкидики са отстранили 100 чадъра и шезлонга от плажа в Геракини, поставени от туристи, които незаконно са ограничили свободния достъп до плажната ивица. Общинските служители са използвали багер, защото чадърите и шезлонгите били трайно закрепени в пясъка. Някои от тях дори били заключени с вериги. По-рано общината разпространила предупредително съобщение до собствениците на чадърите и шезлонгите да ги разкарат доброволно, но мнозина не са се отзовали. Заместник кмета на общината подчерта, че на места има за цел опазването на обществените пространства и прилагането на правилата, като отстранените чадъри и шезлонги са откарани в центъра за рециклиране, защото се смятат за отпадък. Но знаете популярната история, Угречко, особено на по-безлюдните плажове, да се изшие чадър и шезлонг, той е по къмпингите, така в общи линии, заковаваш го това нещо, дет се вика, да си пазиш място, но няма такова нещо. Хората са влезли с багери и са ги разкарали, което според мен е абсолютно позитивно. Но другия момент е скърпата, нали, да се изметка някъде за резервация, което също е много трогващо, особено като се остави от предишната нощ. Но борбата продължава, приятели.

Уважаеми, изкуственият интелект, чието очаквано негативно въздействие върху заетостта все още не е довело до значителни промени на пазара на труда. Изненадващо поне за мен, чета тук някакво проучване на банковата група Lloyds, според които той е създал нови работни места в повече от половината британски компании. Изкуственият интелект е довел до създаването на нови работни места в 54% от британските компании, които са доброволно ли в това проучване, са декларирали, че използват интелекта. От Lloyds обаче уточнява, че данните не показват дали едновременно с това са били закрити други работни места, нали, на фона на откритите. Според доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикуван юли, за сега изкуственият интелект не води до спад на заетостта в страните членки. В същото време технологията променя уменията,

които компаниите търсят и може допълнително да затрудни младите хора при намирането на работа. В Великобритания, където икономиката е доминирана от сектора на услугите, въпросът за влиянието на изкуствения интелект върху заетостта е особено важен, защото според проучването на Lloyds, 60% от компаниите планират да увеличат инвестициите си в изкуствен интелект през следващата година, за да подобрят уменията на своите служители. Изкуственият интелект има потенциал да промени бизнеса толкова силно, колкото интернет го направи преди едно поколение, нали, коментират финансисти. Общо 60% от компаниите са казали, че в момента използват изкуствен интелект, а близо 6 от 10 фирми считат, че компаниите, които не успеят да внедрят технологията, ще се окажат в неизгодна позиция спрямо своите конкуренти, като това проучване, което ви цитирам, е направено от банковата група юли месец сред 1200 компании, абсолютно разнородни, нали, не са от един сектор, разбира се. Но така да е, смисъл, че апокалиптичните прогнози, които вещаеха за пазара на труда, очевидно не се осъществяват, но пък очевидно ще има неща, които се променят. Но в никакъв случай самите от Lloyds подчертават, че не е задължително да е негативно това нещо.

Между другото, вчера София, в общи линии, абсолютно буквално се виждаше какво се диша заради пожари в околните държави, особено в Сърбия. Един пожар имаше близко до границата. Даже България официално беше предложила помощ, но преди да официално да предложи помощ, вятъра се погрижи в западната половина от страната ни да не мога да се диша нормално. Беше някакъв хел, но слава богу, тенденцията за понижаване на нивата на фини прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия, това са София, Перник и Кюстенджио, тенденцията си продължава. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Във вторник огъня предизвика сериозно задимяване в части на Западна България, нали, както вече се уточнихме. В София вчера по обяд са отчетени двойни стойности на концентрация на вредни частици. Следствие на вятъра, обаче, който първо ги донесе, после слава богу и ги разкара, но все още продължава да се следят в реално време от РИОСВ София и Изпълнителната агенция по околна среда данните. Ситуацията тази сутрин в Драгоман е спокойна и вече не мирише там на дим. Мобилната станция, която измерва стойностите на замърсители, казва, че те са много по-опасните за здравето. Сутринта в сряда концентрацията на фини прахови частици е между 8 и 27 микрограма на кубичен метър при средно денонощна норма от 50. Оперативната прогноза на специалистите за днешния ден е северозападния вятър, който пренесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си. Ако не го направил с нощи, то днес със сигурност. Като вчера сигнали за задимяване и силна миризма, както и тежка мараня, защото въздуха към Люлин, като погледнеш тук, примерно от центъра на София или някъде другаде, към Люлин беше като жълта мараня. Та вчера сигнали имаше от София, Перник, Костинброд, Кюстендил, Трън, на много места също северозападна България и западна. Все едно Перник и Кюстендил са на изток. Да, ама няма никакво значение, бащо сме здрави. Та това е, слава богу, вече всичко е окей. Вятърчето е оправило, както е предсакало, така и по-оправило.

Валято. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини,

Trip. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Ви з Мітко Павлов.
1: Ами 10 без 27 е в момента часа да ви кажа за времето. Ами времето днес идеално в общи линии. По-хладничко. Беше сутринта, имам предвид, вече нещата са си нормални като температури. Уточнихме вече за въздуха какво е положението, че се нормализира. Иначе температурите днес ги дават между 31 и 36. Възможно е само в планинските райони Рило-Родопски масиви да попревали, такава официалната прогноза. Иначе горе на 1200 метра очакват около 25 градуса максимална температура, на 2000 около 18. И това е като неща, вързани с прогнозата.

Уважаеми, чета си аз тук ведра статика, че с влизането на новия регламент на Европейски съюз се въвеждат нови общи правила за проектиране, производство и ремонт на автомобили, както и за тяхното рециклиране. А за новите коли остават вече поставените цели поне 85% от масата да може да се ползва повторно или да се рециклира, 95% от материалите да са многократно използваеми или възстановими, но начинът, по който тези стойности трябва да се изчисляват и проверяват, се променя. Най-важното е, че автомобилните компании ще трябва да взимат предвид кръговото производство още по време на фаза проектиране. За нови превозни средства, одобрени от 2032 година, ще бъде необходимо да се проектират множество компоненти по начин, че да могат много лесно да бъдат премахвани, където е технически възможно да се използват повторно. Една от най-конкретните иновации се отнася, нали, до материалите, естествено. От 1 септември 2032 всеки нов автомобил трябва да съдържа поне 15% рециклирана пластмаса от отпадъци. Процентът ще се увеличи до 25% от 2036. Освен това, поне една пета от този дял трябва да се постигне чрез използване на рециклирана пластмаса от автомобили в края на жизнения им цикъл или от компоненти, които са свалени от тях при различни ремонти. Друго решение, което вече има въздействие върху електромобилите, от 2032 новите модели ще трябва да бъдат проектирани така, че да позволяват по лесен и неразрушаващ начин премахване и подмяна на батерии на техните пакети, както и на електрическите мотори. И това да става както по време на експлоатационния живот на колата, така и когато автомобил излезе от употреба. Освен това, от 2029 производителите и сервизите ще трябва да имат достъп до стандартизирана информация за процедурите по премахване и подмяна на батерии, компоненти и материали, като тази регулация, която ви цитирах много сложно, сега трябва да ви я повторя отново. И така, ще се въведе дигитален паспорт на превозните средства. Той ще е безплатен.

пари, защото тук Гани естествено веднага ще каже, не, безплатен ще бъде и ще съдържа наред с другите неща информация необходима за премахване на компоненти, батерии, данни за процента на използваните рециклирани материали, официален каталог за резервни части и така нататък. Информацията трябва да бъде актуална и съвместима, така че да може да се ползва и от сервизи, които са различни от този на производителя. И което пък е добре.

živim već sve 10 bez 10, ajde da si ukažem kako si je. Prijatelji, бях се загледал нещо, а много сложно ми се стори, така че по-хубаво да си поговорим за красотата в нашите взаимоотношения, такава каквато трябва да бъде. Така, скъпи терапии, специални кислородни камери, купища хранителни добавки, нали, това може да кажеш непрекъснато фида ти е пълен с някакви такива безумия от инфуенсъри и бивши телевизионни величия. Но не, тук става въпрос обаче за китайците, които в момента са повели първенството по пръскане на кинти за добавки, кислородни камери и много скъпи терапии. Минали са американците, между другото. Единственото, което се опитва да направят китайците, е да избегнат възможно най-дълго време остаряването и, нали, респективно смъртта. Никак не е добре да останеш с празен ръце в отвъдното. Цитирам ви тук едно интервю. Госпожа Джао отсела в провинция Шандун. Там по традиции организират пищни церемонии за починалия 3 години след смъртта му. Обичая обаче изисква също така да се приготвят дарове за живота на мъртвеца в отвъдното. Пътя като циганите си го правят. Гле, китайци, цигани, то... Виж, и нашите, част от нашите цигани те роват вътре. Даже кола бяха сложили последния път. Но както да е, за тази цел госпожа Джао изработи от картон, нали, голяма купа, голяма един и такива неща. Та, инфлуенсърите в щатите печелят луди пари от подобни неща. Тоест, вече съществува цял нов бранш в инфлуенс маркетинга, а именно за продажба на всевъзможни апарати, добавки и терапии на много богати клиенти, които искат да живеят вечно. Нали, лудостта най-вече тръгва от Китай, здравословно, нали, тръгват от щатите, където е най-затластелата нация в света, по данни на Световната здравна организация, но много бързо се пренася в Китай това чудо на чудеца, защото в Китай вече има изключително богати хора, но охлаждаща камера, собствена кислородна камера, нали, всичко това се правят за, кажи го, за...

0: Абе, за домашна цел, брат. Жестока история. Но в крайна сметка това цялото интервю, което се опитвам да ви преразкажа по някакъв начин, защото е досадно да ви го чета, заключва с това, че в провинцията на Китай, специално тук е статията е на китайката, в провинцията хората са бедни и не може ли да си позволят собствена кислородна камера, нито добавки или терапии. Те тук не могат да си платят водата.
1: В Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

Mitko Pavlov.

0: You crazy motherfuckers.
1: В ефір. Онлайн. І на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
2: Застой през последните 24 часа на нивото на река Дунав е отчетен при Русе, Ново село и Никопол, сочат данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При останалите водомерни постове е отчетено понижение с между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава осложнена. Румъния би могла да приеме еврото около 2032 година, ако успее да постигне необходимата фискална консолидация, да приеме дългосрочен план за развитие и да гарантира политическа стабилност, заяви временният министър на инвестициите Драгош Пасларо. По думите му, следващите години трябва да бъдат използвани за стабилизиране на публичните финанси и изпълнение на критериите за присъединяване към еврозоната. Пасларо отбеляза, че целта е до 2030 година финансите на Румъния да бъдат приведени в по-добро състояние. Ако фискалната корекция бъде успешно реализирана, бъде прият адекватен план за икономически растеж и развитие и се запази политическата стабилност, Румъния би могла да изпълни необходимите критерии още през 2030 година. Самото присъединяване към еврозоната обаче би могло да стане около 2032. Самолет на Луфтханза с 351 пътници е кацнал твърде рано на летището в Мюнхен вчера вечерта и е повредил светлините в началото на пистата. Airbus A380, който е най-големият пътнически самолет в света, е пристигнал от Сан-Франциско. След кацането в Мюнхен, самолетът е продължил към терминала, където пътниците са слезли безпроблемно. По данни на авиокомпанията, Федералното бюро за разследване на авиационни произшествия на Германия е започнало разследване. Астронавтът София Денал стана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция и участва в смяната на антена Космос-Земя, която е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. Поради забавяния в мисията, астронавтите не успяха да

0: изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да я прикрепят преди да се върнат на станцията. Колумбийската поп-звезда Шакира обеща да помогне за възстановяването на най-малко 10 училища, засегнати от мощното земетресение в Колумбия на 10 август. Музикалната звезда направи изненадващо посещение в Кип до столицата на силно засегнати от земетресението департамент Чоко, където се срещна с ученици от засегнати училища и се снима с тях. Шакира беше придружен от филантропа Хауърд Бъфет, син на американския милиардер Уорън Бъфет. Фондацията на Бъфет ще работи съвместно с фондацията на Шакира по възстановяването на училищата. Певицата заяви, че възнамерява да насочи личните си усилия и към възстановяването на местен технологичен университет. Наскоро Шакира, заедно с други музикални звезди, изнесе концерт в Майами в подкрепа на пострадалите от последните земетресения в Венецуела и Колумбия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значително на облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми министъра на туризма, господин Илин Димитров сутринта е дал пространно интервю в държавната телевизия, като доста новинарски сайтове са извадили заглавия, като са го цитирали, който има пред министър на туризма е казал сутринта: имаме проблем, губим туристи. Добре, не мисля въобще, че е нужно да отделяме от вниманието си за подобни заключения, защото те са очевидни, след като всичко не се превалутира, а се дублира в сферата на услугите. Няма какво да кажа. Между другото, така и така за туризъм се заговорихме. Според един сайт, Phobia Aero, аз много тъпо мога да прозвучи, но там от време на време си цъкам. Не заради друго, ами защото аз имам жестока фобия да летя. Причина, нали, е чисто психологическа, има и, нали, физическа, разни такива несъответствия на вестибуларния апарат. Но, както и да е, нещата стават много сериозни. Но, според този сайт, между 25 и 30% от възрастните изпитват някаква степен на тревожност от полети, което прави страхът от турбуленция една от най-разпространените фобии в световен мащаб. Като, нали, тук трябва да се има предвид, че появата на турбуленция никога не е причинявала катастрофа на съвременен пътнически самолет. Изследване на университета в Рединг пък установи, че водещия до нестабилност слез на вятъра в струйното течение, което обикаля земята на около 9000 метра, се увеличил с почти 20% от 80-та година насам, което означава много по-силна турбуленция за самолетите и за техните пътници. По подобен начин, силната турбуленция при ясен въздух, която се появява без абсолютно никакво предупреждение, когато небето е безоблачно, по натоварени полетни маршрути, също се увеличила с 55%. По-рано този месец полет на Air India мина през изключителна турбуленция, при която бяха ранени 12 човека. В началото на август, на път за Делхи, самолета попада в турбуленция около 90 минути след излитането си от Тайланд, от Пукет. 134-мата пътници на борда са усетили внезапно пропадане, причинено от промяната във височината, заради което тези, които не са носили предпазни колани, си ударили главите в тавана на самолета. Един от пътниците е получил и фрактура на гръбначния стълб. Самолетът си каца абсолютно безопасно на международното летище в Делхи. Като авиационни експерти тогава коментираха, че има сериозни доказателства, че турбуленцията в чист въздух става все по-често срещана в някои натоварени въздушни маршрути в различни части на света. За този вид турбуленция няма очевидни знаци, че приближава, и пилотите не могат да предупредят пътниците. Пътниците обаче не бива да си мислят, че всеки полет изведнъж ще стане плашещо турбулентен. Окуражаващо е, че авиокомпаниите също стават много по-добри в предвиждането на турбуленция. По-добрата комуникация в небето означава, че пилотите могат да помагат на тези, които следват техния маршрут в реално време. Самолетите вече споделят информация за това, с което току-що са се сблъскали, с полетите, които ги следват, което пък позволява на пилотите да променят височината или да предупредят пасажирите за евентуална приближаваща турбуленция. Не можем да елиминираме турбуленцията, но превръщането на нещо напълно неочаквано в нещо, което екипажа може да бъде предупреден 5 или 10 минути преди да се появи, от огромно значение. Като експертите по авиосигурност казва, че основна причина за по-силните турбуленции напоследък е изменението на климата. С затоплянето на атмосферата, струйните течения се засилват в някои региони поради температурните разлики между въздушните маси. Примерно, има увеличение на грамотевичната активност в Великобритания, което преди не е било така. И това носи

със себе си риск от повече турбуленция. Климатичните модели показват, че ако температурата на глобално ниво продължи да се качва, турбуленцията в чист въздух ще стане много по-честа и много по-интензивна, особено по някои основни маршрути. Има и друг допринасящ фактор. Прогнозите проследяват 88% вероятно за силно или много силно климатично явление Ел Ниньо тази година, като пика се очаква между ноември тази година и януари до година. В силен сезон на Ел Ниньо има 30% увеличение на турбуленцията само над Северния Атлантик, като се очакват значителни покачвания и над Северна Америка, Южна Америка, Югоизточна Азия, Австралия, като това се отразява не само на качеството на пътуването, защото турбуленцията вече е водеща причина за нефатални наранявания в авиацията, така че дори постепенните увеличения се натрупват както за пътниците, така и за авиакомпаниите.

Fate is Fate, обаче, между другото, разследващите в Европа вече може да искат директно от доставчиците на електронни услуги и мобилните оператори, и включително гигантите като Meta, Google или Microsoft, данни за текстове, чатове, графични данни и имейли. Накратко казано, между другото, това е абсолютна дигитална революция в разследването на престъпления. България обаче, естествено, е доникъде с приемането на законодателството, с което да въведе Европейската директива. Освен в нея, новите правила са залегнали в еврорегламент, който влезе в сила вчера, като за този проблем алармирано създаденото Сдружение на независимите прокурори. С правилата разследващите органи в Евросъюза получават два много мощни инструмента – Европейската заповед за предоставяне и Европейска заповед за запазване на данни, която блокира риска данните да изчезнат, докато бъде поискано предоставянето им. По силата на този регламент, разследващите могат да искат данните директно, без тромави бюрократични процедури между държавите, когато се разследва каквото и да е престъпление. От кражба до, нали, през убийство до сложни киберизмами. Стандартният срок за получаване на данните е 10 дни, а при спешни случаи 8 часа. За сравнение, до сегашните процедури, когато се случи някаква беля и трябва да се обърнат разследващите към някои от дигиталните платформи, отнемат 4 месеца, до близо година като процедури. Могат да се искат данни за абонатите, за самоличността на ползвателите, за графичните данни, за трафичните данни, не за графичните, извинявайте за грешката, и за съдържанието. В последните два случая трябва да има и санкция на съд. Макар държавите да имаха 3 години да се подготвят, България не е приела закони, за да влезе това в сила. Няма внедрена дигитална IT система, нито магистрати обучени да работят с нея. Наскоро имаше едно обучение за подобна система, организирана от Европейската комисия, и малък и крайно недостатъчен брой

прокурори са участвали. От българска страна имам предвид, колкото до правната страна обучение изобщо не е имало. Електронните доказателства са изключително нетрайни, затова е много важно да се събират бързо, докато много държави вече имат готовност да действат светкавично, българските магистрати остават с вързани ръце. Киберпрестъпления, финансови измами, онлайн турмоз, трафик на хора, организирана престъпност и аре да спра да изброявам, почти винаги остават следи. Нейди сървърите, чужестранни дори такива, вместо българските прокурори да изискват чатове, мейли, снимки, видеа за 8 часа при спешност, те ще продължат да разчитат на старите международни процедури, които отнемат 4 месеца до година. По това време доказателства просто се изтриват. Тъй като България не е въвела в законодателството си необходимата директива и не е посочила кои са нейните компетентни органи, разследващите у нас формално нямат законова процедура, по която да изпращат тези заповеди. Европейската комисия вече стартира наказателна процедура срещу България заради това забавяне. Освен че българските граждани губят защита, държавата е застрашена от финансови санкции за неизпълнение на европейското право. Все ще се кой плаща наказателните процедури. First I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking

0: Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir.
1: Бонсуа, отсекате по отношението. Ние след малко трябва да се разделяме, но така, за капибарата вчера си говорихме, за Чингис Хан не сме, но приятели, знаете, че нета бърка от рецепти за приготвяне на едно, за управяне на друго, как да отслабнем, как да напълнем, как да живеем добре, как да умрем добре, нали, как децата, как внуците, как баба, дедо, чичо и така нататък, па за жилище, па за кола, какво, що, но не съм до сега попадал на полезни съвети за това, а какво да правиш, ако те подгони рояк оси. Искам само да ви цитирам някои неща. Най-голямата грешка, която хората допускат при среща с разгневени насекоми, е да започнат да ръкомахат панически. Това движение се възприема като агресия и провокира масова атака. И какво казват хората, които очевидно разбират от оси? Значи, стъпки за оцеляване и са написани 1, 2, 3, 4. Първо, трябва да бягате по права линия. Оси стършили летят по-бавно от бягащ човек. Нещо, което те са го написали, но аз много сериозно не вярвам в това нещо. После, трябва да защитите лицето си. Нали, тук вече влизаме в неща, които горе-долу ги знаеш. Не скачайте във вода, защото ако са ви подгонили роякоси, ще судят да ви чакат. И никога не убивайте оса на място. Що? Щото при смъртта си осите отделяли специфичен феромон и този феромон сигнализира на останалата част от, нали, от гнездото за опасност и ви разгонват фамилията. Първото ми хареса най-много. Бягайте по права линия.
2: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: Уважаеми, часа отива към 11 и време да ви пожа аз страхотен ден да имате, по-прохладен от вчера със сигурност. И се чуваме утре, след новините в 8, разбира се. Сега следват новини.
1: Айде!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Това е резултат от превантивната работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и повишеното съзнание и отговорност на цялото общество. Това обяви премиерът Румен Радев и поздрави ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководенето на силите и средствата за изнесените постове в най-критичните райони за пожар, за самоотвержената работа на огнеборците. Премиерът благодари и на горските служители за активното прокарване на просеки, на земеделците и на доброволците, както и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности. Радев отчете още, че тази година за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене в пожари, както и самолет Спартан. На правителственото заседание ще бъде прието решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница, за да се навакса изоставането през годините и да бъде създаден координиран отговорен процес, обяви още премиерът. Посланникът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. На сайта на украинското президентство се посочва, че в разговор с посланника на България вчера Володимир Зеленски изтъкнал развитието на отношенията между двете страни и е посочил, че има активен диалог с българския премиер Румен Радев. В частност през юли по време на срещата на върха на НАТО, двамата лидери са обсъдили енергийното сътрудничество и сигурността, което е особено важно преди зимата, се казва в публикацията на сайта на украинското президентство. Цените на петрола се повишиха за четвърти пореден ден. Фючерсите върху сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 69 цента до 91.71 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 76 цента до 85.70 долара за барел. И двата сорта приключиха вчерашната търговия на най-високите си равнища от повече от 3 седмици, след като надеждите за мир между САЩ и Иран отслабнаха. Доналд Тръмп заяви, че не се водят преговори с Иран и настоя, че румънският проток е отворен. Това противоречи на позицията на Техеран, според която ключовият морски път остава затворен за корабоплаване. Същевременно производителите от Персийския залив търсят алтернативни маршрути за износ към Оманския залив. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу американската технологична компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Окланд, щата Калифорния, ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Meta, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува. Сред исканията на щатите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи и грамотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по морето, в София около 31 градуса.

градуса. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, на отделни места, главно по южното крайбрежие, евентуално ще превали дъжд. В четвъртък и в петък времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В много райони ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, а в петък и малко по-високи.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в съединение. По първоначална информация, бивш полицейски служител е задържан за убийството на 21-годишен мъж от село Найденгерово. Тялото е намерено във фермата, където бившият полицей е работил като овчар. Жертвата е познат на полицията с множество кражби. Очаква се на по-късен етап МВР и прокуратурата да дадат повече информация за тежкото престъпление. Двама служители на Националната агенция за приходите са били подложени на физическа агресия при проверка в търговски обект в Слънчи бряг. Проверката била извършена по сигнал в павилионен тип обект. При възникналото напрежение, единият от служителите на НАП е бил изблъскан, след което работещ в обекта човек е взел фискалното устройство и е напуснал обекта. Подаден е сигнал в полицията, а извършителят е задържан. По случай е образувано досъдебно производство. При последвалата проверка на обекта са установени и нарушения. По цялото Черноморие Националната агенция за приходите извършва засилен контрол, като 40 обекта в Бургас област са поставени под наблюдение. Проверяват се различни видове търговски обекти, ресторанти, барове, магазини, павилиони и други. При наблюдението на един от обектите е установена значителна разлика в касовата наличност в рамките на работния ден. Сред най-често установяваните нарушения са разлики в касовата наличност и неиздаване на касови бележки. Общо 20 незаконни постройки ще бъдат премахнати днес в старозагорския квартал Лозенец. Постройките се намират в държавна частна собственост, представляваща горска територия, широколистна гора, извън регулационната линия и в паркова територия. Общо 29 постройки са били включени в процедурата за премахване, като 9 от тях вече са премахнати доброволно от собствениците им. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подчерта, че действията на общината не са свързани с етническата принадлежност на живеещите в квартала, а с необходимостта да се спазва законът. Предприети са действия за настаняване на хора от уязвими групи и семейства с малки деца. 4 цивилни пътници загинаха, а други 4 жени бяха ранени при руска атака с дрон срещу автобус в град Херсон в Южна Украина, съобщи регионалната прокуратура. По предварителни данни към 8:30 часа тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 дрона и 2 управляеми ракети Бандерол в северната, южната и източната част на Украина. От своя страна Украина атакувала тази сутрин промишлени предприятия в руския град Уфа, столица на Башкортостан, предават Reuters и ТАСС, като се позовават на лидера на републиката Ради Хабиров. Един от безпилотните летателни апарати е попаднал в жилище, като по предварителни информации има и пострадал. Атаката била с 6 дрона, като 4 от тях са били ликвидирани. Дрон е паднал в промишлена зона, като е причинил пожар. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи и грамотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по морето, в София около 31 градуса. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, на отделни места, главно по южното крайбрежие, евентуално ще превали дъжд. В четвъртък и в петък времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Райони ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, а в петък и малко по-високи.
0: Работно време с Елена Бозова.

Тази августовска седмица стартира след това изпълнение един от другите големи таланти на Патрик Суейзи – музиката. Патрик Суейзи, за когото говорихме в изминалия вторник, 18 август, датата на която той е роден. И сега след неговия нежен музикален бриз, нека да кажем климатично за времето. Тук в Софийско тази сутрин се събудихме с едно свежо утре. Утро!

0: и утре, може да се каже. Да, не е съвсем неправилно. Но тази свежест отива на изток. Малко по-хладното време, което преживяхме от изминалия ден, започва да се мести по географията посока нашето Черноморие. Там температурите днес ще останат малко по-ниски в сравнение с останалата част от страната. Иначе при нас се завършва жаркото лято с максимални градуси 32-36, до края на тази седмица 38-40. Сега обаче на юг, обратно завръщане в музиката, да, точно две изпълнения преди следващите приказки.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7 Up за 99 цента. Kaufland –

След това вълнуващо изпълнение на 3 Doors Down по Magic, можем съвсем спокойно да влезем в работното време на спомените. Граф Спенсър ще публикува нова книга, която ще разказва историята на живота на сестра му Даяна, принцеса на Уелс, и всичко това от негова гледна точка. Заглавието «Лебедова песен, Даяна, сестра ми» ще се появи в Великобритания следващия месец, точно близо 30 години след заминаването и от нашия свят. Искам да говоря от името на Даяна и да го направя по един открито позитивен начин, това казва Ерл Спенсър, за причините да напише тази книга. В добавка, че се надява това да даде възможност на хората да разберат коя всъщност е тя. Единствен, динамичен герой, пълен с любов, харизма и съмнение в себе си.

който даде на живота адски късмет и остави света далеч по-добро място, въпреки че напусна сцената още толкова млада. Тук вече излизам от кавичките. Принцеса Даяна, която си отиде на 36 годишна възраст. Това се случи в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 година. На изминалия 1 юли на 2026 тя можеше да направи своите 65 години. В изявление, публикувано днес по случай издаването на новата книга, Ерл Спенсър заявява, че е бил залят отново с молби за интервюта за сестра си с наближаването на 30 годишнината от смъртта й. Това ме убеди да запиша собствените си мисли и спомени веднъж завинаги, вместо да изпитвам неудобството да чета отново мненията на другите, много от които се основават на неистини, които са станали общоприети с течение на времето. Това казва той.

Спокойното изпълнение на Backstreet Boys е един спомен, свързан с днешната дата за една жена, която е синоним на класа, стила и съвършенство, която е и учебник за поколения дизайнери, пред чието талант и творчество се прекланя целият моден свят. През 1957 година тя е обявена за най-влиятелната фигура в модата на 20 век. Говорим за кралицата на модата Коко Шанел. Първата и любов не е модата, тя е родена на днешната дата, 19 август, под името Габриел Шанел. Като млада обожава да посещава кабаретата във Франция и е лудо влюбена в пеенето. Псевдонима си избира, след като изпява песен за изгубеното куче Коко в едно от нощните заведения в Париж. Не може да рисува модни скици, а и няма модно образование. Шанел създава дрехите си буквално върху телата на моделите. Шиенето оставя в ръцете на своите шивачки. Някои неща мъдри, които е казала тази дама. Не обичам думата мода. Модата отминава, стилът остава.

Бълва. Той е като дърво, което се обновява и развива. И още, няма грозни жени, има мързеливи. И последно, модата, както и архитектурата, са въпрос на пропорции. И след тази голяма легенда към една друга такава музикална, Тина Търнър, точно сега по Magic.

0: И след музикалната класика, след това изпълнение на Тото, броим минутките до финала на това време. Слушаме и Рейджер, Елтън Джон и Соник преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев увери, че властите са предприели всички възможни мерки за охрана на базата Безмер, включително повишаване готовността за реагиране при много по-високо ниво на заплаха, отколкото тази, която се докладва. МВР заедно с Министерството на отбраната следят постоянно ситуацията и прилагат изпреварващи мерки. Коментара на Демерджиев е във връзка с информацията, изнесена днес от Financial Times, че Иран е проучил възможности за нанасене на удари по американски военни бази в Европа, ако президента Доналд Тръмп разпореди нова ескалация срещу Ислямската република. Според доклада, иранските сили са оценили потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. Страната ни наскоро разреши на американски самолети за презареждане да оперират от военната база Безмер, което потенциално увеличава стратегическото значение на обекта за Вашингтон. В началото на август американските самолети цистерни започнаха да ползват базата. Правителството обсъжда промени в наказателния кодекс, с които да бъдат преразгледани наказанията за непълнолетни при тежки престъпления. Предвижда се изцяло нов закон за противодействие на обществените прояви на малолетни и непълнолетни, тъй като действащия е остарял. Министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на образованието професор Георги Вълчев представиха мерки срещу агресията в училищата. Сред тях е разширяването на кампанията «Насилието е безсилие», която през следващата учебна година ще обхване 100 000 ученици в над 1000 училища. МВР отчита и свалени хиляди публикации от социалните мрежи, свързани с престъпления. За сега не се предвижда пълна забрана на социални мрежи за малолетни, а по-скоро въвеждане на ограничения. Обсъжда се и създаването на местни структури за борба с киберпрестъпността. Министерството на образованието ще обедини досегашните програми срещу тормоза и насилието в единна инициатива с по-активно участие на психолози, учители и родители. Акцент ще бъде поставен и върху извънкласните дейности като начин за превенция на агресивното поведение. В Монтана вече повече от денонощие пожарникари се борят с огън, обхванал хиляди бали със слама. Вчера над 6000 бали се запалиха край крава ферма между ломските села Станево и Ковачица. Всяка една от балите тежи над 400 кг, а те са били подредени във височина, което допълнително усложнява работата на пожарникарите. За щастие вятъра е стихнал и няма опасност огъня да се прехвърли към съседни сгради, където има над 1000 крави. От полицията в Монтана обясни, че причините за пожара ще бъдат уточнени след като огъня бъде потушен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието след обед ще бъде слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала.
2: Работно време с Елена Бозова.

След това изпълнение на Бритни Спиърс по Magic към един рожден ден, който е съществена част от живота ни и днес. На 19 август се ражда фотографията. Това е времето, в което и денят, датата, в който фотографията е призната от Френската академия на науките и изящните изкуства. На 19 август 1839 година е направено официалното представяне на фотографския процес от Луи Дагер пред Френската академия на науките и изящни изкуства. Френското правителство купува патента и не

0: незабавно го прави публично достояние. Фотографията навлиза широко на потребителския пазар през 1901 година с представянето на известни модели фотоапарати, а през 1925 се появява и първият апарат Leica. И така, опитите за фотографиране обаче датират още от времето на Леонардо да Винчи, но първата успешна фотографска снимка от 1826 година и е дело на френския изобретател Жозеф Нисефор Ниепс. Той е експонирал 8 часа при силна слънчева светлина, а за фотографска плака използвал полирана калайно-уловна плочка. И в България. В България художествената фотография е призната за изкуство през 1957 година, а две години по-късно в тогавашния техникум по графика, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, е открито редовно и задочно обучение по фотография. Първата съхранена снимка на българи е от 1842-43 година. На портрета са фотографии във Виена възрожденецът Тодор Минков с майка му. Фотографията вероятно е направена от българина Атанас Йованович. Пионерите фотографи, поставили началото и популяризирали фотографското изкуство в България, са Атанас Йованович, Атанас Стоянов, Тома Христов, Георги Данчов и Георги Георгиев. От 1993 година пък фотографията започва да се изучава като отделна специалност в катедра филмово и телевизионно операторство и фотография. Това е на територията на Националната академия за театрално и филмово изкуство надпис Кръстю Сарафов.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

И след поредната наслада от музиката по Magic, обръщаме историята, влизаме назад във времето. 19 август 1892, когато е извършен първият в България демонстративен полет с балона La France на французина Южен Годар. Това се случва по време на първото земеделческо промишлено изложение в Пловдив. За първи спътници на Южен Годар са определени Никола Геннадиев, който тогава е редактор на пловдивския вестник Балканска зора, и Хайнрих Майер, който е архитект на изложението. С разрешението на княз Фердинанд I, който присъства на изложението, балонът прави и своя първи полет. Поради допусната техническа грешка с балона излизат само Южен Годар и Никола Геннадиев. От 19 август до 1 ноември 1892 са извършени 25 издигания с балона La France. По време на полетите с Южен Годар летят още 19 души, в това число и 4 офицери от българската армия, поручик Константин Кънев и подпоручик Васил Златаров са първите офицери летели с този балон и изобщо с балон.

Лекичко и лежерно, след това изпълнение по Magic. Още един сюжет, който разказва днешната дата. Пак е 19 август, годината е 1960-та, когато от космодрума в Байконур, Казахстан, е изстрелян съветският космически кораб Спутник 5, прототип на кораба Восток с кучетата Белка и Стрелка, 40 мишки, два плъха и растения на борда. Корабът се завръща на Земята на следващия ден по дата, 20 август, същата далечна 1960 година. Това е и петият космически апарат от серията Спутник и първият, който връща живи същества от космоса. If I should...

0: По раздвижени това изпълнение на Bee Gees, това, което остава да чуем до финала на това време, също е белязано с миналото, ама любимото минало в музиката. Слушаме Майкъл Самбело и след това едно изпълнение, пък, което беляза 90-те години, Били Джоел, точно преди новините по Magic.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, заяви днес говорител на Алианса по повод информацията, че Иран обмисля да атакува американски военни цели в Европа. Представителя изтъкна, че възпиращия отбранителния капацитет на НАТО са силни и ефективни, което е било демонстрирано вече тази година,

0: когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в 4 случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран. Преди това вътрешният министър Иван Демерджиев увери, че съвместно с Министерството на отбраната предприемат сериозни превантивни мерки за охрана на базата в Безмер, дори срещу по-високи нива на заплаха, отколкото се докладва. По-рано днес на сайта на вестник Financial Times беше публикувана информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Британското издание се позова на два вътрешни източника, близки до режима в Техеран. Един от източниците на британския вестник казва, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран. Вътрешните източници са заявили още, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението. Държавата осигурява 170 милиона евро по бюджета на Държавния фонд земеделие за подпомагане на земеделските производители. Средствата ще позволят да бъде нотифицирана държавна помощ, която да компенсира по-високите цени на газьола и торовете спрямо миналата година. Очаква се от подкрепата да се възползват близо 70 000 земеделски производители. Още 500 000 евро се отпускат за оборудване на лаборатория към Българската агенция по безопасност на храните. До края на годината тя трябва да може да установява дали розовото масло е автентично. Предвиждат се и промени в закона за маслодайната роза, което ще позволят България да сертифицира и гарантира качеството и произхода на розовото масло. Според земеделския министър Пламен Абровски, до сега липсата на специализирана лаборатория е създавала възможност изкуствени продукти да бъдат представени за оригинално българско розово масло. Втори заподозрян бил арестуван във връзка с взривовете на газопроводите Северен поток през 2022 година, съобщиха от германската прокуратура. Хърватската полиция е задържала украински гражданин в Пула въз основа на европейска заповед за арест. Той е бил заподозрян във взривяване и унищожаване на сгради. Друг заподозрян, също украински гражданин, беше арестуван в Италия миналата година. Германските власти го свързват с предполагаемата операция по саботирането на газопроводите, изградени за да доставят руски газ до Германия и други европейски държави. Северен поток 2 все още не беше въведен в експлоатация, когато през септември 2022 взривове повредиха и двата газопровода, в резултат на което те станаха неизползваеми. Германия заяви, че според нейни разследващи саботажа е бил поръчан от неуточнени украински държавни структури. Украина продължава да отрича участие във взривяването на газопроводите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието след обед ще бъде слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Една малка нощна любовна музика от Крис Норман, една от хитовите му солови песни. Песен, която влиза в културното градско меню точно след година, пролета на 2027. Ето го и мястото, за да напомним, че Крис Норман се завръща в България за едно последно турне 2027. Ще изнесе три концерта. Първият е в София на 19 март. В зала 1 на Националния дворец на културата, втория ще е във Варна на 21-ви в дворец на културата и спорта, а третият е на 23 март в Пловдив, зала Колодрума. Оставаме в Пловдив и да се завърнем в днешния ден. Бродуейският хит Суини Тод, демонът Бръснар от Флийт Стрийт, ще има премиера на сцената на Античния театър в Пловдив. Премиерата е тази вечер, 19 август. В ролята на Суини Тод е Пеняшки, а образът на Мисис Ловет е Закерана. Какво казва режисьорът на продукцията? Най-страшното в тази история е, че започваме да разбираме Суини Тод. Именно тази близост превръща спектакъла в толкова силно преживяване. Режисьорският прочит събира и солисти, оркестър, хор и балет в музикално-сценичната продукция, която представя света на култовия мюзикъл като кинематографичен сценичен трилър. Точно така и още от казаното на режисьора. По думите им, музиката на Стивън Сондхайм движи действието с почти хипнотично напрежение, а сценичният език превръща историята в зрелищно и тревожно пътуване към вътрешния разпад на човека под тежестта на собствената му спирала. Аз пък имам видение за онзи филм, в който гледахме Джони Деп и Хелена Бонан Картер. Е, днес имате възможност да видите на живо как се справят български актьори в тази великолепна продукция.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

И след това нежно изпълнение на Дай да вървим по пътя на музиката или по-скоро на гастролите на любимите ни изпълнители. След 4 концерта от лятното турне в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив, графа отново се връща в София. На 20 август той излиза на сцената, която се намира в бившето лятно кино в парка пред Националния дворец на културата. Като това е, след като първия му концерт там премина изключително успешно в началото на сезона. За сега тук за София няма други обявени дати в рамките на този тур. Към момента това е единствената такава и тя е утре. Само ден по-късно, на 21 август, графа ще се отправи към остров Света Анастасия. Публиката там ще стигне до острова с корабчета от Бургас, а концертът на 21 започва от 9 вечерта на островната сцена.

И така, мажорно финално разцелуване от Джейсън Донован. Нека да ви припомня нещо, което се отнася за радости в края на трудовата седмица. За да бъдете разцелувани с новата музика на Шанея Туэй,

тук ето какво трябва да направите. Тя се завърна съвсем наскоро с чисто новия си албум Little Miss Twain. Ние пък абсолютно така предоставяме на вашето внимание възможния подарък. Само че и вие трябва да направите нещо. Влезте във Facebook страницата на Magic и запишете коя е любимата ви песен на Шаная Туейн. Именно това споделяне ви прави активни участници за датата 24 август, когато трима от вас ще спечелят винили, аз обичам да казвам плочи, дългосфиращи, а пък петима от вас ще се здобият с новия албум на Шаная Туейн Little Miss Twain. Така че на ход сте, действайте!

0: музикант и Ян Гилън, който е роден на 19 август 1945 година в Лондон. Няма какво тук да вървим по биографичните стъпки. Всички разпознаваме този мощен вокал. Ето самия той какво казва. Рок музиката винаги е била за свободата, не за правилата. Не се опитвам да пея като на 20, опитвам се да пея като себе си на тази възраст. И успехът на една група е не в хитовете, а в това да останеш верен на онова, което обичаш да правиш. Онова пък, което на нашите ни се случи, е, че предстои среща на живо с Deep Purple, които се връщат в България с мащабен концерт. Концерт, който е в София на 29 септември. След като постигнаха успех с албума си от 24-та година, Purple продължават да доказват защо са една от най-влиятелните групи в историята на рок-музиката. Концертът в София, както винаги, обещава незабравимо рок-преживяване с мощен звук, впечатляваща сценична продукция и изпълнение на едни от най-обичаните хитове на Purple. Сега към това, което обичаме да слушаме тук, до финала на това време Foreigner, Annie Lennox и Jermaine Jackson точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Работно време. Селена Бозова.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масиви между селата Тлачене, Габаре и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. За ограничаване на разпространението на огъня е изпратен и булдозер, който оформя просеки и подпомага достъпа до засегнатите участъци. Този следобед в гасенето се включи и военен хеликоптер. Пожара е възникнал вчера и се е разраснал бързо заради ветровитото време, казаха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно стана ясно, че тази сутрин е потушен друг голям горски пожар, възникнал вчера. Той е обхванал 400 декара широколистна гора край Белослатинското село Враняк. В гасенето му заедно с огнеборците са участвали с техника и горски служители от съседни области. Катастрофа предизвика задръстване на главния път Слънчев бряг Бургас. Инцидентът е станал около обяд малко преди

0: кръговото кръстовище за Поморие. Ударили са се два леки автомобила, единия с румънска, другия с софийска регистрация. По колите има нанесени материални щети. На място са пристигнали два полицейски екипа, за да установят причините за инцидента. Няма информация за пострадали. Двата ударени автомобила са спрели в дясната лента за движение, като целият трафик се осъществява само в активната. В района се е образувало задръстване заради големия поток от автомобили по Южното Черноморие в разгара на сезона. Полицията проверява сигнал за умишлено повреден аквапарк във Варна. Става дума за надуваемо съоръжение, намиращо се във водата до втора буна. Собствениците на атракциона обявиха на страницата си във Фейсбук, че той е временно затворен за посетители заради посегателството. Най-малко 10 земетресения са регистрирани през нощта в района на град Гранада в Южна Испания, съобщиха испанските власти. Сеизмичната активност в района продължава вече 5 дни и е причинила леки наранявания и щети по сгради. Много магазини, музеи и църкви са затворени, а местните власти са затворили административни сгради като предпазна мярка. Местни медии съобщиха, че някои жители са напуснали района и са се отправили към крайбрежието, докато други са предпочели да останат на вън от страх да не се срутят сградите. Най-силното земетресение от поредицата е било с магнитуд 3,4 по Рихтер и е регистрирано след 22 часа местно време във вторник. Френският държавен вестник публикува закона за асистираната смърт, след като той беше подписан и обнародван от президента Еманюел Макрон. Парламентът окончателно прие текста в средата на юли. Конституционният съвет одобри създаването на това ново право, но при някои строги условия. Пациентът трябва да е пълнолетен, да е френски гражданин или да живее стабилно и законно във Франция, да страда от тежко и нелечимо заболяване, което е в терминален или напреднал стадий, и да изпитва физическа болка, определена като непоносима. Той трябва също така да е в състояние да взема информирано решение до последния момент. След като закон е обнародван, правителството трябва да приеме подзаконовите актове за прилагането му, преди новото право действително да влезе в сила. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието след обед ще бъде слънчево със слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

Една музикална история за пътешествие, точно така както повелява енергията на лятото. Лятото, на която територия сме все още. И едно пътешествие до Варна, разбира се, свързано с киното. От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта, с нов формат, нов екип и нова енергия, но всичко стъпило върху традициите, създадени още от професор Александър Грозев през 90-те години на миналия век. Тази година председател на журито е един от най-обичаните

0: Жените български актьори Владимир Пенев. Конкурсната програма включва общо 9 филма. И сега към другия формат в рамките на кинофестивала. Българската национална филмотека ще покаже фотоизложбата «Любов и кино» с фотографии на романтични български филми от 50-те години до днес и дигитализираните и реставрирани версии на класически филми като «Отклонение» с Невена Коканова и Иван Андонов и «Понеделник сутрин» с Пепа Николова, Стефан Данаилов, Руси Чанев и специалното участие на Леда Тасева. С филма на Ирина Ташева и Христо Писков, фестивалът ще отбележи и 100 годишнината от рождението на Леда Тасева. Варненска премиера ще направи и документалният филм на Георги Тошев, Катя и Слона, техният Пловдив, посветен на любовта и партньорството на актрисата Катя Паскалева и художника Георги Божилов Слона. За най-малките пък е случая Тесла на режисьора Андрей Хаджи Василев. Що се отнася до откриването на фестивала, гост на откриването ще бъде Рики Тоняци, син на легендарния италиански актьор Уго Тоняци. Той ще представи заедно с съпругата си, актриса, сценариста и режисьор Симона Ицо, новият им филм «Франческа и Джовани. Любов и мафия». Откриването, да, на 26 август. Този филм вече направи своето впечатление по време на един друг европейски фестивал. Така че Варна се готви за своето любовно кино. Ей го къде е 26 август.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

И след това любимо изпълнение на Теди Суимс. Продължаваме с киноисториите. Те са в бъдещо кино обозримо време. Чехия вече избра свой документален филм с заглавия «Ако гълъбите се превърнат в злато» на режисьорката Пепа Любояцки за свой кандидат за наградите «Оскар» през 2027 година. Чешката филмова и телевизионна академия направи и обяви вече избора си в сряда. В интимния и формално оригинален документален филм режисьорката проследява в продължение на 5 години съдбата на брат си и двама братовчеди, чието зависимости бавно разрушават връзките, домовете и чувството им за сигурност. По думите на чешката телевизионна и киноакадемия, Любояцки използва естетика на прави си сам, като съчетава ежедневни кадри, стилизирани спомени, снимки от живографични колажи и други визуални средства, за да изследва без сантименталност причините за разпадането на живота на близките си и отражение, разбира се, върху цялото семейство. Филмът имаше световната си премиера през февруари на Международния филмов фестивал в Берлин, където пък спечели наградата за най-добър документален филм, както и независимата награда Калигари. Премиерата му пък в чешките кина е насрочена за края на септември. До сега два бивши чехословашки и един чешки филм са печелили Оскар в категорията и известна днес като награда за най-добър международен игрален филм. Магазинът на главната улица, филм от 1965 на Ян Кадар и Елмар Клос, печели отличието през 1966. Две години по-късно строго охранявани влакове на Иржи Менцел донася втория Оскар за тогавашната Чехословакия. А през 1997 Коля, филм от 1996 година на Ян Шверък, спечели статуетката за Чехия.

След това изпълнение на Фреди Меркюри, да си припомним за един също толкова незабравим човек от територията на киното. На 19 август, на днешната дата, Матю Пери можеше да направи своите 57 години. Актьорът, който превърнал Чандлър Бинг в един от най-разпознаваемите и обичани телевизионни герои, остава завинаги свързан с култовия сериал «Приятели» и с нас. Роден на 19 август 69 година в Уилямстаун, Масачузетс, израства в Канада. Още като дете проявява интерес към актьорството, а по-късно се премества в Лос-Анджелис, където започва професионалната си работа. Големият пробив идва през 1994 година, когато получава ролята на Чандлър Бинг в «Приятели». Заедно с останалите приятели, той се превръща в част от един от най-успешните телевизионни екипи в историята. Сериалът се излъчва в продължение на 10 сезона и приключва през 2004 година. Матю Пери си отиде от нашия свят на 28 октомври 23-та на 54 годишна възраст. Това предизвика огромна вълна от реакции по света. Колегите му от приятели го определиха като човек, който е оставил незаличима следа, както в професионалния, така и в личния си живот. И до днес неговият герой Чандлър Бинг продължава да бъде един от най-обичаните герои, а Матю Пери остава трайно в паметта на всичките милиони свои почитатели по света през години.

0: Точно с това ободряващо изпълнение на Роксета приключва общото ни работно време. Вие не сменяйте честотата, както винаги. В последните минутки се наслаждаваме на три изпълнения. Традиционно новините на кръглия час и веднага след това интересните истории в следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожар е избухнал в местност зад автосервис на таксиметрова фирма край Козановско шосе в Асеновград. Към момента няма информация за причините за възникването на пожара. На терен работят 10 противопожарни екипа, няма опасност за населението в района. Горят сухи трави и ниска растителност. От екоинспекцията в Пловдив ще направят замервания за замърсяване на въздуха. Огъня се разпростира далеч от пътя в посока язовир 40-те извора. Движението по околовръстното шосе на Асеновград към момента не е затворено. В района има вятър, а местността е трудно достъпна, което допълнително затруднява гасенето. Към екипите от Асеновград се присъединиха и пожарникари от Пловдив, Стамбулийски и Садово. Баща и син са обвинени в държане с цел разпространение на наркотични вещества след полицейска операция в София. При акцията са иззети над 3000 блистера с различни лекарствени продукти, част от които съдържат вещества от списък на наредбата за наркотичните вещества. Според разследващите, медикаментите са предлагани основно чрез социалните мрежи, а доставките са били извършвани с куриерски пратки, описвани като хранителни добавки. С дейността са свързани около 6 адреса в столичните квартали Манастирски ливади, Дружба и Княжево. Задържаните са на 26 и 50 години. Двамата са били изключително предпазливи.

са използвали различни автомобили и средства за прикриване на самоличността си. Прокуратурата предстои да поиска постоянния им арест. Разследването продължава, като се изяснява произхода на лекарствата, начина на снабдяване и мащаба на незаконната дейност. Годишната инфлация в България продължава да се забавя през юли, но остава сред най-високите в Европейския съюз. По окончателни данни на Евростат, хармонизирания индекс на потребителските цени отчита ръст от 4,4% спрямо юли миналата година. Стойността е по-висока от предварителната оценка на Европейската статистическа служба, която сочеше инфлация от 4,1%. Въпреки ревизията нагоре, тенденцията през последните месеци е към постепенно отслабване на ценовия натиск. През юни годишната инфлация у нас беше 5,2%, а през май достигна 6,3%, най-високото ниво от септември 2023 година. С отчетените през юли 4,4%, България и Кипър се нареждат сред държавите с най-висока инфлация. Пред тях са Румъния с 8,2% и Литва с 5,4%. В другия край на класацията е Швеция, където цените са се увеличили само с 0,3% на годишна база. На фона на забавянето в България, инфлацията в еврозоната леко се ускорява от 2,8% през юни до 2,9% през юли. Година по-рано показателя е бил 2%. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 31. Утре ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Вятърът ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.

0: чухме точно 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! В сряда се срещаме отново и с честотите на Magic. Взехме си довиждане с по-голямата част от работното време, разбира се, в компанията на Елена Бозова. А сега изпращаме последните минути в офисното пространство с още любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес. Аз съм Ади и веднага след рекламите ще чуем Сандра.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и вижда една сцена.

Kaufland театрална телчаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална телчаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Bad Habits по Magic чухме, приятели, точно в 16 часа и 25 минути. А сега стартираме с новини от киното. Маколи Кълкин подписа договор с влиятелна холивудска талант агенция. Ход засилил спекулациите за завръщането му към франчайза Сам вкъщи. Агенцията, представляваща клиенти като Том Круз и Дженнифър Лоренс, потвърди новината в публикация в своите социални мрежи, описвайки 45-годишния актьор като, цитирам, най-известен с емблематичната си роля на Кевин Макалистър в първите два филма от поредицата. Но тук изниква и важния въпрос: ще се завърне ли Маколи като Кевин? Развитието идва след като западно списание съобщи миналия месец, че работи по нова част от поредицата, като се очаква Кълкин да поеме отново главната роля. През ноември месец пък миналата година, по време на своето турне «Носталгична нощ с Маколи Кълкин», той разкри концепция за евентуален сюжет, в който неговия герой е самотен родител, изправен пред затруднения при отглеждането на дете, което води до нова версия на класическата сцена с заключване отвън. Според данни, Сам вкъщи е бил най-гледания коледен филм в линейна и стриминг телевизия през три последни 4 декемврийски сезона. Миналата година беше класиран и като любим коледен филм на Обединеното кралство, а изпълнителният директор на Британския съвет за филмова класификация Дейвид Остин коментира резултатите, подчертавайки трайната популярност на семейните истории в коледните традиции на страната, но все пак, приятели, струва ми се, твърде рано е да говорим за Коледа, така че приключвам. Лято е и нека се радваме на този най-отпускарски сезон максимално, докато все

Джордж Майкъл чухме в средата на първия ни час заедно за днес, приятели. А колумбийската поп-звезда Шакира обеща да помогне за възстановяването на най-малко 10 училища, засегнати от мощното земетресение в Колумбия на 10 август. Музикалната звезда направи изненадващо посещение в Кибдо, столицата на силно засегнати от земетресението департамент Чоко, където се срещна с ученици от засегнати училища и се снима с тях. Това, което ме тревожи най-много, е, че училищата не се възстановяват, след като тази извънредна ситуация приключи, каза Шакира пред журналисти. Всеки ден, в който децата не ходят на училище, е ден, в който пропускат бъдещето си, коментира тя допълнително. А фундацията на Шакира работи в Чоко, приятели, от цели 22 години и управлява две училища в региона. Певицата заяви, че възнамерява да насочи личните си усилия и към възстановяването на местен технологичен университет. Земетресението с магнитуд 7,4 по Рихтер, което разтърси Западна Колумбия на 10 август, е причинило значителни разрушения.

отношения в района. Наскоро Шакира заедно с други музикални звезди изнесе концерт в Майами в подкрепа на пострадалите от последните земетресения в Венецуела и Колумбия. И в такива моменти си припомняме, че музиката не е само забавление, а и начин хората да се обединят около важни каузи. Ние, приятели, пък продължаваме с Wet, Wet, Wet по Magic.

0: чухме точно 12 минути преди 17 часа. Още съвсем малко остава до финала на работния ден, приятели, затова изпращаме колегите с Кайли Миноке, Ерик Иглесиас и Мадона веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кабинета прие решение за организацията и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. С него се разпределят конкретните задачи между отделните министерства до окончателното обявяване на изборните резултати. Основната координация по организационно-техническата подготовка е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия по условията за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. Същия министър ще отговаря и за техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес, включително за сключването на необходимите договори. Министерският съвет прие днес решение, с което стартира нова процедура за подбор на кандидатите на България за европейски прокурор при ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора. Регламента за Европейската прокуратура изисква всяка държава членка да номинира трима кандидати, чиято независимост е извън съмнение и които притежават необходимата квалификация и практически опит. Същевременно Европейската уредба не определя конкретния начин, по който трябва да бъде организиран националния подбор, което дава възможност България сама да въведе механизъм с по-високи стандарти за публичност и обективност. Още мъртви птици от защитени видове са открити в пределите на Националния парк Централен Балкан, след като вчера бяха намерени 5 отровени лешояда. Района се обхожда за други бедстващи животни и се обследва с дрон с термокамера и специално обучено куче за обезопасяването му от отрови. 7 лешояда и 1 гарван са намерените мъртви екземпляри в Националния парк Централен Балкан.

0: океан. От вчера насам. Първите отровени птици са открити високо в планината в района на парков участък Калофер. Впоследствие в района са установени още загинали птици, а едната от тях е брадатия лешоят на име Боев, чието движение се проследява чрез сателитен предавател. Птицата е част от мащабен международен проект за възстановяването на брадатия лешоят като гнездящ вид в България и на Балканския полуостров. Боев е прелетял 14 000 км през 8 държави и е намерен мъртъв 5 дни след като се е завърнал в България, посочват от Екоминистерството. Всички 8 птици са транспортирани за аутопсия. Проби от екземплярите и примамките с отрова, намерени в района, ще бъдат изпратени до водещи токсикологични лаборатории в Европа. Нанасянето на щети на природата се случва на фона на 30-годишните усилия за възстановяване на лешоядите в страната. Използването на отрови и отровни примамки за борба с хищници от защитени видове е забранено от българското и европейското законодателство. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 31. Утре ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Вятърът ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса. Днес и утре между 9 и 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при нулевия километър на магистрала Тракия в района на комплекс Черната котка. Днес дейностите се извършват в платното в посока Пловдив, като поетапно се ограничава движението във всяка от лентите, автомобилите преминават в лентите, в които не се работи. В четвъртък работата ще продължи в платното за София със същата организация на трафика.
1: Обедът на Ади.

0: задават музикален тон на срещата ни минути след 17 часа. Приятели на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Официално след работно, сега ще прекараме трафика в сряда в компанията на музиката, която обичаме по Magic. И нека следващата песен, на която ще се насладим заедно, да е поздрав за всички от вас, които днес имате повод за празнуване, и веднага след рекламите е време за Army of Lovers.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция.

0: Без рани и изгаряния остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Слушай Magic! София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
3: След обедът на Ади.

Ингрид, чухме почти в средата на 17-я час за днес, приятели. И най-вероятно, доста голяма част от нас не сме съвсем фенове на това да делим морето с медузите по време на лятната почивка, но понякога това се налага. Безспорно е обаче, че тези същества са изключително красиви. Хипнотизиращото движение на медузи, осветени със специални светлини и прожекции, е в центъра на чисто нов музей във Флорида. Според създателите му, това е първият музей в САЩ, посветен изцяло на тези морски животни. Музея заема близо 900 квадратни метра и представя около 20 вида медузи от Флорида и различни части на света. Експозицията включва 21 резервуара с видове като японска морска коприва, лунна, петниста и обърната медуза. Проектът е създаден от украинците Алекс и Яна Яновски, които преди това са изграждали аквариуми в Украина, включително и музей на медузите в Киев. А идеята за специализиран музей в САЩ се ражда, след като Яна забелязва, че медузите привличат най-голям интерес сред посетителите на другите им аквариуми. Медузите, приятели, са сред най-древните животни на Земята, съществуват от над 500 милиона години, още преди появата на динозаврите и дори дърветата. Те нямат мозък и сърце и са съставени предимно от вода, но имат нервна мрежа, която им позволява да реагират на промените в околната среда. А днес са известни около 4000 даже вида, определени като медузи, така че със сигурност е доста любопитно човек да се докосне малко или много до повече факти относно тези красиви, понякога леко опасни животни, с които и ние имаме досег понякога на морето. А сега продължаваме, приятели, музикално следобедната ни среща с Sixpence None the Richer.

чухме в 17:34. Надявам се всички, които се намират в момента на шофьорското място, да хванат зелена вълна по светофарите. Разбира се, на ключовите булеварди това е най-важно. А сега ще ви споделя нещо за днешния ден, приятели, защото на 19 август се отбелязва Световния ден на фотографията. За първи път Световния ден се отбелязва през 2010 година по инициатива на австралийския фотограф Корс Кеара. Тогава е организирана онлайн изложба с участието на 270 фотографии от най-различни страни. Любопитно е, че през 1957 година пък художествената фотография е официално призната в България за изкуство, а две години по-късно започва и специализирано обучение по фотография у нас. И сега ще се възползвам от възможността, разбира се, да честитя празника на всички професионални фотографи и на любителите. Нека следващата песен е за вас.

0: Юби Форти и Робърт Палмър 14 минути преди 18 часа. Времето ни заедно за днес и с честотите на Magic приятели отново минава изключително бързо, а в час пик ще чуем още The Pointer Sisters, Simply Red и Jimmy Somerville веднага след рекламите.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви днес говорител на Алианса по повод информацията, че Иран обмисля да атакува американски военни цели в Европа, ако американският президент засили военните действия срещу Техеран. Представителя изтъкна, че възпиращия и отбранителния капацитет на НАТО са силни и ефективни, което е било демонстрирано вече тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в 4 случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран. Преди това вътрешния министър Иван Демерджиев увери, че съвместно с Министерството на отбраната предприемат сериозни превантивни мерки за охрана на базата в Безмер, дори срещу по-високи нива на заплаха, отколкото се докладва. По-рано днес на сайта на вестник Financial Times беше публикувана информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, включително в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Британското издание се позовава на два вътрешни източника, близки до режима в Техеран. Те са заявили още, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението. Правителството обсъжда промени в наказателния кодекс, с които да бъдат преразгледани наказанията за непълнолетни при тежки престъпления. Предвижда се изцяло нов закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, тъй като действащия е остарял. Министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на образованието професор Георги Вълчев представиха мерки срещу агресията в училищата. Сред тях е разширяване на кампанията «Насилието е безсилие», която през следващата учебна на година ще обхване 100 000 ученици в над 1000 училища. МВР отчита и свалени хиляди публикации от социалните мрежи, свързани с престъпления. За сега не се предвижда пълна забрана на социални мрежи за малолетни, а по-скоро въвеждане на ограничения. Обсъжда се и създаването на местни структури за борба с киберпрестъпността. Министерството на образованието ще обедини досегашните програми срещу тормоза и насилието в единна инициатива с по-активно участие на психолози, учители и родители. Акцент ще бъде поставен и върху извънкласните дейности като начин за превенция на агресивното поведение. Министерския съвет създаде междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Съветът ще бъде ръководен от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Основната му задача е да подобри

0: при координацията между ангажираните държавни институции и да съдейства за преодоляване на дългогодишното забавене при реализацията на проекта. Създаването на съвета е част от ангажимента на Министерството на здравеопазването за възобновяване на работата по изграждането на Националната детска болница и за осигуряване на необходимите условия за нейното бъдещо функциониране. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 31. Утре ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса. На 20 и 21 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 километър на магистрала Хемус в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването във външната активна лента, а превозните средства ще се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.
1: Победът на

0: KISS!
1: Том Джонс, 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес. Пренасяме се в града под тепетата, защото Пловдив се подготвя за една от най-емоционалните музикални вечери на годината. На 30 август магическата сцена на античния театър ще посрещне символа на италианската романтика Албано. С кариера, простираща се в продължение на повече от 5 десетилетия, Албано става една от най-влиятелните фигури в европейската музика. А публиката в Пловдив ще има удоволствието да чуе наживо вечни хитове, като например Феличита, които отдавна са част от Златния фонд на поп-културата. Концертът ще бъде обогатен от присъствието на две забележителни дами от международната оперна сцена. Става дума за световно известното сопрано Лаура Бретан и Монсерат Марти Кабайе, дъщеря и достойна наследница на великата Монсерат Кабайе. Особено специален момент в програмата ще бъде и участието на Жасмин Каризи, дъщерята на Албано, която ще добави един по-модерен почерк и лична емоция към събитието. А пътя на Албано, приятели, започва през 1967 година, когато той избухва на музикалната сцена. През годините си сътрудничи с Титаника, Тупако де Лусия, Пласидо Доминго и Хосе Карерас. А освен музикант, той е хуманитарист, посланик е на ООН, също така артист, който е пял пред папа Йоан Павел II, което си е голямо постижение, така че благородно завиждам на всички от вас, които ще го посетят в Пловдив, а ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Камила Кабейо, чухме в 18 часа и 25 минути, приятели. И от Пловдив отскачаме набързо в Бургас, където остров Света Анастасия може да се превърне в една от атрактивните локации около Евровизия 2027 година. Единственият обитаем остров у нас е готов да посреща артисти и гости, а сред възможностите са творчески работилници, писане на песни и специално парти. Управителя на острова разказа, че сезона там започва още през април месец и през май острова ще бъде готов да приема посетители. Атракциите са историческия комплекс, храма, музея, скалните образования и фара, както и сцената за концерти, като капацитета позволява провеждането както на по-малки събития, така и на по-мащабни партита. А гостите ще могат да се запознаят и с местната кухня, включително с традиционни рибни специалитети, така че ще следим темата около най-голямото музикално, може би, събитие, което ще се проведе у нас до година, песения конкурс Евровизия, а ние, приятели, продължаваме с Lighthouse Family по Magic.

Survivor, Eye of the Tiger, чухме приятели и една тъжна новина за музикалния свят. Франк Бирд, дългогодишният барабанист на легендарната рок-група ZZ Top, е починал на 77 годишна възраст. Според съдебния лекар на окръг Форт Бенд, Франк е починал на 17 август в своето ранчо в Тексас, заобиколен от своето семейство след престой в хоспис, като причината за смъртта все още не е оповестена. Основателя на ZZ Top Били Гибънс отдаде почет на музиканта в изявление, наричайки го, цитирам, един от най-естествено новаторските барабанисти и истински велик син на Тексас, подчертавайки, че характерният му ритъм е бил ключов за успеха на групата. Заради кончината му ZZ Top отмениха планираните концерти в Солт Лейк Сити и Колорадо Спрингс, като ще подновят изявите си този уикенд с два концерта в Остин, едно от любимите места на Франк. Франк се присъединява, приятели, към ZZ Top през 1969 година и прекарва повече от 5 десетилетия като опора на групата заедно с Били Гибънс и покойния басист Дъсти Хил. Той свири на всичките 15 студийни албума, а ZZ Top бяха приети в залата на славата на рок-н-рола през 2004 година. Класическият състав на групата остана непроменен до смъртта на Дъсти Хил през 2021, но знаем, че тези велики имена в музиката ще бъдат помнени заради своите непреходни хитове и наистина огромен талант, а ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: 13 минути преди 19 часа. Приятели, и днес времето ни в следобеда ни заедно изтече съвсем неусетно, но ще прекараме следващите 60 минути в света на знанието. След няколко песни ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic, разбира се.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Готов ли си за смарт офертите на Vivacom? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и здрав

0: Идването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 31. Утре ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! В Не знаехте това? Образователното предаване по Magic. Аз съм Ади и днес ще си отговорим заедно на няколко интересни въпроса, като първия е: защо пръстите ни се набръчкват, когато сме под вода? Оказва се, че това не е просто резултат от попиване на вода, например, ако така сме си мислили, а това е координирана реакция на нашия организъм. Кожата на пръстите е по-дебела и богата на потни жлези и малки кръвоносни съдове. При престой във вода съдовете под кожата се свиват, обема им намалява и горния слой на кожата се нагъва, образувайки характерните бръздички. Този процес се контролира от симпатиковата нервна система и ако нерва на ръката е увреден, засегнатите пръсти може и да не се набръчкат. Смята се, че бръчките имат и практична роля. Те могат да действат като малки канали, които отвеждат водата и подобряват захвата върху мокри предмети. Изследванията обаче не са напълно единодушни относно тази функция. Обикновено първите бръздички се появяват след 5 до 10 минути в топла вода, а кожата се изглажда няколко минути след изваждането й от водата. Така че накратко, приятели, набръчкването е съвсем нормална, обратима реакция, управлявана от нашата нервна система. А по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме, и след мъничко ще си отговорим на друг важен въпрос, а именно: каква е функцията на дупките в капачките на химикалките?

Здравейте отново, приятели! След кратката музикална пауза по Magic продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това? Връщаме се в не особено далечната 1991 година, когато популярна френска компания започва да пробива дупки в капачките на своите химикалки. Но каква е тяхната функция? Точно това ще разберем в следващите минути. Може би не знаехме това, че дупките изравняват налягането в химикалката, когато я затворим. Освен това, пречат и на мастилото да изтече. Съществува обаче още една далеч по-героична страна на историята. Тези миниатюрни дупки

0: частици всъщност са спасявали животи. Ако капачката на химикалката се заклещи в гърлото, пролуката остава място, през което да дишаме, поне за известен период от време. Според изследвания по темата, секретите на тялото рано или късно ще запушат дупката, но е по-добре да я има, отколкото да я няма. Голяма част от случаите на поглъщане на капачка естествено се наблюдават при деца на възраст между 6 и 15 години, а между 2000-та и 2010-та година са регистрирани над 10 000 случаи на хора, погълнали части от химикалки или моливи. Впоследствие много други компании също възприемат революционния дизайн.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте, приятели! В средата на Не знахте това за днес по Magic. Сега задавам въпроса. Замисляли ли сте се защо много монети имат назъбени ръбове? Оказва се, че този елемент не е просто част от дизайна, а е създаден като защита срещу измами. В миналото монетите често са били изработвани от злато или сребро, чиято стойност е зависела от количеството метал. Измамниците започнали да отрязват тънък слой от ръба на монетите, без видимо да променят размера им. Получения благороден метал можел да бъде продаден, а монетата да бъде използвана отново. За да се предотврати това, по ръбовете започнали да се правят малки бръзди. Ако някой отрежел част от ръба, следите от назъбеното веднага показвали, че монетата е повредена. Още през 17 век подобна технология била използвана в Европа, а Исак Нютон активно я прилагал в борбата с фалшификаторите. Но защо някои монети имат гладки ръбове, тогава ще изникне и този въпрос. Ами древните монети обикновено били изработвани от евтини метали, така че подрязването им не носело достатъчно печалба и затова защитата не е била необходима. А днес монетите вече не съдържат ценни количества злато или сребро, но назъбените ръбове са запазени. А причината е, че те улесняват разпознаването на монетите, включително от хора с зрителни увреждания. Ето защо различните евромонети имат различни ръбове. 10 и 50 цента са назъбени. 20 цента имат характерна форма. 1 евро съчетава гладки и назъбени участъци, а 2 евро има надпис по ръба. Така един стар метод за защита от измами се е превърнал в една доста практична характеристика на съвременните монети, с които боравим ежедневно.

Неусетно се намираме почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели, а сега ще си отговорим на още един много важен въпрос. Защо плачем, когато режем лук? Рязането на лук почти винаги води до сълзи, дори при опитните готвачи. А причината – химическа реакция, която започва, когато клетките на лука бъдат разрязани. Лука при

0: до образуването на летливи серни съединения, които водят до плач. Това всъщност е съвсем естествен защитен механизъм на нашия организъм. Подобна реакция се появява и при контакт с прах, дим или други дразнещи вещества. Сълзите предпазват повърхността на окото и помагат за отстраняването на вредните вещества. Различните видове лук предизвикват и различно силно сълзене. Жълтия и червения лук обикновено съдържат повече от веществата, които причиняват дразненето, докато сладките сортове като белия лук, праза и зеления лук често са по-щадящи за нашите очи. Има и няколко начина да намалим сълзенето. Охлаждането на лука за 10 до 15 минути преди рязане забавя отделянето на летливите вещества. Острия нож също помага, защото смачква по-малко клетки. Добрата вентилация или включения абсорбатор отвеждат дразнещите съединения, а защитните очила могат напълно да ограничат контакта им с очите ни. Така че следващия път, когато плачете над дъската за рязане, то знайте, приятели, че това не е слабост. Очите ви просто изпълняват своята естествена защитна функция и с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота, а в момента ни оставям в компанията на още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Viva.com.

музиката, която обичаш. Това е Magic. We were

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

bello buona con Gianni Wayne. Sag buona con Gianni Wayne.